U izvođenju kamernog orkestra iz Milana i dirigenta Massimiliana Caldija čuli ste simfoniju za gudački orkestar u B-duru i simfoniju za orkestar u D-duru Alessandra Rolle. Naš noćni muzički program nastavljamo delima Đorđa Federica Gedinija. 6 tričarkara i 2 intermeca izvodi trio Vazari.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Bila je jedna od najpoznatijih američkih glumica i modela. Bila je takođe i pevačica i jedna od vodećih pop ikona 20. veka. Poznata po ulogama seksepilnih i ne previše pametnih plavuša, postala je simbol holivudskog glamura. Iako je njena karijera bila prekinuta preranom smrću, njeni filmovi doneli su producentima za to vreme neverovatnu zaradu od 200 miliona dolara. 1. juna ove godine proslavila bi 100. rođendan. Dame i gospodo, Marilyn Monroe.

Rođena je kao Norma Jean Mortenson u Los Angelesu. Zbog psihičke i finansijske nestabilnosti majke, najveći deo detinjstva provela je po sirotištima i hraniteljskim porodicama da bi se u 16. godini udala da pobegne iz tog okruženja. Tokom Drugog svetskog rata radila je u fabrici gde joj je zapazio vojni fotograf. Tako je počela da se bavi modelingom, a to je bila i ulaznica za Hollywood. Kiss, kiss me, hold.

0: Dva lisa jednog hita.
1: Ed si tu ne existe pa ili u prevodu na srpski, a da ti ne postojiš, jedna je od najlepših i najpopularnijih francuskih šansona. Muziku je komponovao italijanski autor Toto Cutugno, a stihove na francuskom napisali su poznati tekstopisci Pierre Delanoa i Claude Lemel. Melodija je objavljena 1975. na 9. studijskom albumu Joa Dassena. Pesma je postala vanvremenski hit kako zbog prelepe melodije, tako i zbog stihova koji predstavljaju duboko emotivnu izjavu ljubavi. Dassen je snimio verzije i na drugim jezicima, uključujući španski i nemački, što je doprinelo internacionalnoj popularnosti ove melodije. Pepev na srpski jezik uradio je novinar i pesnik Dragomir Gale Janković, a svojim glasom obojio je Dragan Stojnić.

Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.

0: Monografija kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović, predstavljena je u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu i u nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 slušate akademika Matiju Bećkovića.
1: Sve što bih znao da kažem, saznao sam iz ove knjige, a i nju doživljam kao novu kći Siona, kojom se mogu dičiti i autori izdavači eparhija Dalmatinska i Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti. U prohujalom, bezbožnom poluveku istoričari umetnosti uspevali su da se dobijaju i rade svoj posao. I gde god su zagrebali po zidovima naših svetinja, otkrivali su zakopanu blagu. Da se ogrešimo mnoge, a da spomenem samo one koje sam poznavao, Svetozara Radovičića, Vojislava Đurića i Koraća i neprežaljenog Dimitrija Bogdanovića. Sećam se kako je novost i radost izazvala monografija manastira Hilandara u vreme kad se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom 800. godina Svetoga Save raspravljalo da li da se spomenica njemu u čast naslovi Rastko Nemanjić u vreme kad se reč sveti pisala pod znacima navoda. Od svih formulacija šta je ikona, meni se upečatila ona da je ikona izraz želje da vidimo Boga. U ćelijama monaha nisam nikad video skupocene ikone, već samo reprodukcije i razglednice koje su dobijali poštom. Ikona je samo jedna i zna se gde joj je mesto. Ostale su njene dvojnice. Etiopiju sam zvao Abisinija, što je bio sinonim i za daljinu i za nešto što se ambisalo. Čuo sam da su pravoslavni, a jedino pod svetog vladike Nikolaja pročitao sam ono što ste malo pre ovde čuli, što je on napisao o prepisivanju svetih knjiga. Kod nas je čak i preslavna Resavska škola pominjana posprdno kao drugo ime za plagiranje. Car Hajle Selasije za mog života bio jedini živi pravoslavni car. Jedino kad bi on odseda u Belom dvoru u Beogradu, otključavana je dvorska crkva Svetoga Đorđa i Svetoga Andreja, prvozvanoga. U čijem se svodu i danas može videti rupa na čelu pantokratora od kuršuma kojim je upucan čim je u Beli dvor uselio njegov novi domaćin. Čestitajući autorima i izdavaču na ovom prevažnom poduhvatu koji predstavlja istinski kulturni događaj, čast mi je da na kraju moje, ako i suvišne reči, s vašim dopuštenjem pročitam predgovor prvom izdanju kataloga kći Siona akademika Richarda Pankhrusta, velikoga prijatelja Etiopije. On kaže: Etiopija, zemlja velike starine, smeštena je između Crvenog mora i Plavog Nila, poseduje jedinstvenu kulturu ili kulture, deo je Afrike i deo je semitskog sveta. Zemlja u kojoj se govori nekoliko semitskih jezika, u kojoj ljudi nose biblijska imena, zemlja čija je vladajuća dinastija donedavno tvrdila da potiče od loze Davidove i Solomonove. Zemlja u kojoj ljudi do dana današnjeg ponosno izjavljuju: bili smo Jevreji pre nego što smo postali hrišćani. Etiopija milenijuma fascinira strance kao zemlja misterije. Smeštena u naizgled nepristupačnim planinama, projavljivala se različitim narodima u različitim vremenima sa različitim i često promenjivim licima. Za stare Egipćane Etiopija je bila zemlja bogova, odakle je izvirao životvorni Nil i odakle se uvozio dragoceni tamjan. za stare Grke zemlju koju su zvali Etiopija, zemlja spaljenih lica, naseljavali su besprekorni Etiopljani koji su živeli na samom rubu sveta. Za stare Jevreje Etiopija je bila sroda zemlja u kojoj je Mojsije živeo i oženio se, zemlja proroštva koja će kao u psalmama pružiti ruke svoje Bogu. Za stanovnike Jerusalima od 4. veka pa nadalje Etiopija je bila prijateljsko mesto odakle su daleki hrišćani svake godine dolazili na Kažiluk. Za Arape zemlja Habaš, kako se zvali, bila je obližna teritorija odmah preko Crvenog mora koja je ponudila azil prvim sledbenicima proroka Islama. Za hrišćane srednjeg veka Etiopija je bila zemlja legende prezbitera Jovana, jedino hrišćansko kraljevstvo van Evrope i veliki potencijalni saveznik u krstaškim ratovima protiv Saracena. Predstave kao što su ove nastavili su da se razvijaju vekovima sve do našeg vremena. U 16. veku Ignacio de Loyola, osnivač jezuitskog reda, bio je vođen idejom da ode u Etiopiju kako bi je preobratio u katoličanstvo. Međutim, kada su njegovi učenici stigli tamo, sramotno su proterani, te su pisali o toj zemlji sa tugom i gađenjem. Kasnije, u 18. veku, britanski leksikograf Samuel Johnson u svom mnogo puta posvedočenom alegorijskom romanu Istorija Rasselasa, princa od Abisinije, stvorio je sasvim drugačiju predstavu o Etiopiji i njenoj srećnoj dolini. Etiopiju su potom posećivali i opisivali brojni evropski putnici, uključujući istraživača Jamesa Brucea, Richarda Bartona, prevodioca 1001 noći, kao i francuskog pesnika Artura Rimboa. Svet je sve više razotkrivao lepote Etiopije kroz slikovitost njenih istorijskih lokaliteta, drevnog grada Aksuma i njegovih monolitnih kamenih obelisaka, hrišćanskih crkava isklesanih u kamenu i Lilabeli, srednjovekovnog islamskog grada Harara i Gandara, mesta veličanstvenih zamkova iz 17. veka. Etiopija je primila novi lik krajem 19. veka kada je reformatorski monah Menelik II. Pobedio Italijane u bici kod Adve 1896. godine. Ova možda najveća pobeda Afrikanaca nad evropskom vojskom od Hanibalovog vremena dovela je do toga da velike evropske sile pohrle u Menelikovu prestonicu, Addis Abebu, kako bi otvorile svoje poslanstva. Etiopija je jedina država na kontinentu koja je preživjela evropsku jagmu za Afriku i postala za Afrikance svetionik slobode u crnom svetu. 40 godina kasnije, 1935. do 1936. godine, fašistička Italija započela je svoju invaziju otrovnim gasom na Abisiniju, kako se ta zemlja tada obično nazivala u međunarodnoj štampi. Etiopski car Haile Selassie, koji je svoje izgnanstvo započeo posetom Jerusalimu, postao je simbol pakta Ligi naroda i kolektivne borbe protiv fašizma. Fašisti su međuvremenu opljačkali jedan od čuvenih antičkih obelisaka iz Aksuma, koji je nakon više decenijske inicijative napokon vraćen u Etiopiju 2005. godine. Oslobođena od fašističke vlasti 1941. godine, Etiopija je ponovo posvetila svojim predratnim naporima i modernizaciji. Addis Abeba je postala središte ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Afriku i organizacija Afričkog jedinstva. Zemlja neko vreme poznata kao zemlja strašne gladi, sada se ističe po svojim dobrim međunarodnim trkačima, po tradicionalnoj kuhinji poznatoj širom sveta, kao i po svojim izuzetnim istorijskim znamenitostima,

0: međutim imala izrazito judaističku formu. Tokom mnogo vekova etiopski hrišćani su slavili subotom šabat, dok su njihovi monarsi do 1974. godine tvrdili da potiču od biblijskih vladara iz Izraela. Do danas etiopski hrišćani poštuju Mojsijeve zapovesti koje se odnose na hranu i praktikuju obrezivanja. Svaka etiopska crkva posjeduje tabor, odnosno simboličnu predstavu Kovčega zaveta, a blaženo počeški patrijarh Pavlos je govorio da je njegova crkva stara 3000 godina, 1000 u judaističkom obliku, a 2000 u hrišćanskom. Uprkos rasprostranjenosti hrišćanstva, Etiopija je, kao i većina afričkih zemalja, pored svoje više jezičnosti, dugo bila i više religijska zemlja. Otuda je naseljavaju brojni muslimani i pripadnici tradicionalnih lokalnih religija, kao i Beta Izrael, poznati kao Palaša, koji je poslednjih godina emigrirao u Izrael. Etiopsko hrišćanstvo, tema ove knjige, ipak je bilo dominantna verska sila. Ono je oblikovalo etiopsko društvo prema svojim vrednostima, ali je zauzvrat primilo uticaje već postojećih etiopskih običaja i praksi. Etiopska crkva se istorijski gledano mora smatrati glavnim čuvarem etiopske kulture. Sve do početka 20. veka crkveno obrazovanje bilo je praktično jedini postojeći oblik školovanja. Nezamenjiv književni korpus ove zemlje koji je napisan na semitskom crkvenom jeziku, gez, prvenstveno je religijski. Religija je bila i glavna inspiracija za etiopsku muziku i poeziju. Etiopska umetnost u svojoj lepoti je suštinski hrišćanska, te se prikladno i opisuje kao vizantijska umetnost afričkog tla. Akademik Richard Pentras.
1: Govorio je akademik Matija Bečković. U nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 o monografiji Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović, govori docent Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju Iva Tatalović.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas budem među govornicima o ovoj izuzetnoj i na našem kulturnom prostoru retkoj monografiji Kći Siona, umetnost etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović. Knjiga Kći Siona nije samo monografija, ona predstavlja otvoren prozor u svet koji je star, dubok, složen i koji je, što je možda i najlepše, istovremeno dalek i čudesno blizak. Knjiga nam stoga otvara pogled ka jednoj od najstarijih hrišćanskih tradicija sveta i ka umetnosti koja nije nastala na margini, već u samom središtu velike duhovne istorije. Ono što ovu knjigu čini posebno jeste činjenica da ona ne nudi samo informaciju, nego susret sa kulturom i umetnošću koja je srpskoj čitalačkoj i stručnoj javnosti bila poznata tek fragmentarno. Autori monografije na sve što vode od Aksuma i ranih rukopisa, Lalibele i njenih monolitnih crkava, preko Stefanijskih manastira i ikona, sve do Gondara, talismanskih svitaka i italokritskih veza. Pred nama se otvara svet u kome umetnost nije odvojena od liturgije, molitve, hodočašća, zaštite i svakodnevnog života. Ona je i slika i dejstvo. I prvo što moramo uočiti jeste umetnička osobenost predstavljenih dela. Etiopska umetnost voli liniju više nego volumen. Figura je često frontalna, snažno obrubljena, ritmična, sa krupnim očima koji nisu psihološki realizam, već znak duhovne budnosti. Kolorit je topao i sveden, ali u isto vreme intenzivan. Duhovna uzvišenost prikazanih svetitelja se ne postiže vazdušastim treptajima i virtuoznim pokretima četke, već monolitnom, nerafinisanom iskrenošću. U rukopisima, poput Evanđelja Aba Garime, svet se ne gradi perspektivom, nego ornamentom, arkadom, simetrijom i simboličkom arhitekturom.

i Nino Castelnuovo, a muziku je pisao čuveni Michel Legrand. 60 godina kasnije, akordeonista Felicien Brut, rođen 1986. je jedan od najplodnijih, najinventivnijih i najpriznatijih francuskih klasičnih muzičara svoje generacije, zapažene internacionalne karijere, snimio je tu čuvenu temu, a mi je danas slušamo u emisiji Klasika Plus.

finalni, odnosno treći stav iz sonate za violinu i klavir opus 78 u G-duru Johannesa Brahmsa slušali smo u izvođenju Renaulta Pisona i Nikolasa Anđelića. A do kraja današnje Klasike Plus sledi kompozicija koju je napisao Jean-Baptiste Ferry-Rebel, jedan od vodećih kompozitora francuskog baroka, priznati violinista na francuskom dvoru, kome se divio i sam Lili. Rebel je živeo veoma dugo, menjao je stilski svoje kompozitorske postupke, a u poslednjem periodu života pisao je kompozicije koje nazivao simfonijama, a zapravo je reč o delima koja su bila namenjena koreografskim postavkama. 1737. nastalo je njegovo najpoznatije ostvarenje koje nosi naziv Elementi. Ono počinje sasvim neobično za ono doba, istovremenim zvučanjem svih tonova harmonske demol lestvice, što po Rebelovim rečima predstavlja haos. Muzika se potom sjedinjuje u jednom tonu, što predstavlja zemlju, sva tri tradicionalna elementa dobijaju i svoje motive oko kojih je celo delo potom organizovano. I kao što sam jednom od prilike kada smo slušali ovu kompoziciju rekla, pripremite se jer sada sledi haos na barokni način.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača stranka, Stranka pokrajine, Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova. Mađarska kompanija MOL dobila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeft o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca je izdata nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka i to na 30 dana. Podsjetimo, NIS ima operativnu licencu za rad takođe do 16. juna. Britanski premijer Keir Starmer ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu ruske trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posljedica udara jedan od gradskih okruga ostao je bez struje. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do odlaska poklonilo ju se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi odbojkašice Srbije igraće u Nanjingu protiv Belgije. Meč počinje u 9 časova. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovom satu u Beogradu je izmeren 21 stepen, vlažnost vazduha je 78%, vazdušni pritisak 1005 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

U današnjem veku veština muzike neguje se u svakoj izobraženoj državi, jer je muzika jedna od onih veština koje oblagorođavaju srce i osjećanja. U narodu srpskom ništa se nije radilo na tom polju do danas, napisao je 1863. godine Kornelije Stanković. Kako se u Srbiji u 19. veku predavala i učila muzika? Kako je sagledavana muzička kultura? Kako se država odnosila prema muzici kao školskom predmetu? Kako i kada su otvorene prve muzičke škole? Ako vas interesuju odgovori na ova i još neka slična pitanja, budite sa nama u narednom satu, jer je ovo mesečni ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen srpskoj muzici u 19. veku, a današnje izdanje će pokušati da odgovori na pitanja koja sam upravo postavila. Pitanja o počecima muzičkog obrazovanja u Srbiji. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

0: jezika. Zbog jezika, zbog jezika, zbog jezika. Gubili je zum, lačić sima, zum, sima. Zum, zum.
1: Bila su ovo tri muška hora Stanislava Biničkog, tri devojke, Jesen stiže i Hm. Otpevao ih je muški deo hora Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Borivoj Simić. U istorijatu srpske muzičke, kao i one literarne pismenosti, postoji diskontinuitet. Srednjevekovna muzička pismenost negovala se u crkvama i manastirima, i to sa vizantijskom notacijom, da bi sa vekovima turske vladavine gotovo potpuno nestalo poznavanje ove retke i komplikovane veštine pisanja i čitanja vizantijskog notnog pisma Neuma. Tokom 19. veka u Srbiji su jedino amaterske horske družine, pored gimnazije i učiteljskih škola u kojima je postepeno šireno osnovno muzičko obrazovanje, preuzele ulogu muzičkog vaspitanja. Nažalost, sve do pred kraj 19. veka nije moglo biti reči o sistematičnom muzičkom obrazovanju u celoj Srbiji, jer su često nedoučeni muzičari i vojni kapelnici dobili posao u školama kao učitelji muzike. Postojao je tu još jedan potpuno muzički razlog zašto je uvođenje evropske muzičke pismenosti, evropske umetničke muzike i muzičkog ukusa teško prodiralo u Srbiju. Sluh našeg naroda vekovima je izgrađivan isključivo na narodnim pesmama i prirodnom netemperovanom sistemu koji svakako nije poznavao tonske rodove dura i mola i akordske hijerarhije tonaliteta. Da bi se uho naučilo na zapadnu muzičke odnose stepena i polustepena, na tonalni sistem i rodove dura i mola, neophodna je dugotrajna vežba i prisustvo jednog harmonskog višeglasnog instrumenta. O tome uostalom piše u Srpskom narodnom listu maja 1846. godine i ovo. Istina, ne možemo reći da srpski narod nikakvog za muziku čuvstva, nikakvu ljubav ne osjeća, ali ovo kao neobdelana zemlja još u parlogu leži. A početak celog posla u muzičkom obrazovanju po autoru ovog članka Teodosiju Mraoviću leži u izobražavanju crkvenog našeg pjenija. On dalje govori o tome kako je rasprostranjeno mišljenje da je pevanje iz nota takozvano muzikalno pjenije bezbožno i da će se onog trenutka kada bude zapisano izgubiti sakralnost našeg crkvenog pevanja. Pisac ovih redova predlaže dalje reformu crkvenog pevanja koja bi vkus celog naroda sve većma i većma izobražavala. Na kraju svog teksta Teodosije Mraović predlaže osnivanje Zavoda za vaspitanje pojaca jer ima dece i mladića serbskih kojima je priroda kasan glas darivala, koji bi sebe u pjeniju i u svakoj struci muzikalnog znanja izobraziti mogli. Jedna od prvih uredbi Miloša Obrenovića zaista se odnosila na prve prosvetne zakone i školsko zavedenije, gde u okviru svešteničkog obrazovanja ustanovljava predmet crkveno pojanje i ripidno oblačenje. U samoj bogosloviji koja je obnovljena 1833. godine se od 1865. predaje predmet crkveno pojanje, da bi se 1877. pojavio i predmet notno pojanje. Tako su dakle paralelno postojala dva muzička predmeta. Crkveno pojanje su predavali đakoni, a notno pojanje Stevan Šram, Toša Andrejević, Josif Marinković, Stevan Mokranjac i Božidar Joksimović. Crkveno pojanje predavano je sve do 1901. godine na osnovu udžbenika izvesnog Nikole Trifunovića, koji nije prihvatao zapadnu notaciju, već je koristio rudimente vizantijskog pisma preostale posle 500 godina pod Turcima, takozvane kuke i trile, koje su bile nepouzdane i samo površno su označavale tonske visine i trajanja. Da bi se njegov udžbenik i dalje štampavao i kupovao, ovaj moćni đakon Saborne crkve osujetio je u nekoliko navrata čak i izdavanje i korišćenje osmoglasnika Kornelija Stankovića.

U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o razvoju muzičke pismenosti i muzičke pedagogije u 19. veku u Srbiji. Još 1839. godine direktor liceuma Atanasije Nikolić uputio je popečiteljstvu posveštenija molbu sledeće sadržine. Neophodno nužno bilo bi školu muzikalnu otvoriti u kojoj bi se ne samo učenici ovog zavedenija, no i svaki bez razlike Srbin koji na to volju i naklonost imaju, u svakoga roda instrumentima obučavati mogli. Popečiteljstvo je odgovorilo potvrdno, ali do otvaranja ove škole nije došlo, najviše zbog velikih troškova za nabavku instrumenata. Ipak, školske 1841. do 1842. godine, Beogradska gimnazija dobila je nastavu notnog pevanja. Učitelj je bio izvesni Pavle Radivojević, školovan u Rusiji i već afirmisani dirigent Pančevačkog pevačkog društva. Osnivanje prvog Beogradskog pevačkog društva 1853. godine moralo se organizovati i obučavanje pevača koji bi mogli da pevaju iz notnog teksta. Pa se čak formira i nastava gudačkih instrumenata koji je držao Milan Milovuk, prvi dirigent ovog hora. Ovu svoju školu Milovuk premešta u gimnaziju gde je za nju bilo više prostora, a dobija i postavljenije za učitelja muzike, odnosno za nastavnika violine i violončela. Sve to zbilo se 1863. godine kada je nastava muzike u Beogradskoj gimnaziji dakle bila podeljena na dva predmeta. Notno pevanje, koje je obrazovalo horske pevače, i takozvanu muziku, gde se učilo sviranje. No, ukupan broj učitelja notno pijanije i muzike je bio nedovoljan. Prema podacima doktora Zorislave Vasiljević 1888. godine, na 30 potpunih i nepotpunih gimnazije u Srbiji bilo ih je svega 13, pa su ovaj posao rado preuzimali i ne muzičari koji su imali neka amaterska znanja. Ipak, iz godine u godinu u Srbiju je za Josifom Schlesingerom dolazilo sve više muzičara. Neki od njih bavili su se dirigovanjem u pevačkim društvima, ali su neki bili i osnivači prvih učeničkih orkestara, kao na primer Robert Tollinger, koji je osnovao orkestar u Šabačkoj gimnaziji, ili Josip Svoboda, koji je zajedno sa Mokranjcem to isto uradio u gimnaziji u Beogradu. Uz njih tu su i Slavoljub Lžičar, Vaclav Horešek, Josif C., Dragutin Blažek, Adolf Benda, Gvido Havlasa, Adolf Peter Lifka, Avgustin Valenta, Emanuel Pihert, Anton Oswald, Bohumil Svoboda, Hugo Doubek i Vojtjeh Šistek. Uz njih i već poznate srpske muzičare Mokranjca, Maringovića i Milovuka, bili su tu i amateri Mita Topalović i Stanoje Nikolić, potom fagotista Bečki Đak, Toša Andrejević, Australijanac, slikar Steva Todorović, Petar Dimić i Vladislav Nikolajević Štirski. Do početka 20. veka sve gimnazije u Srbiji imale su dva učitelja muzike sa po dva časa nedeljno iz pevanja i sviranja.

Bila su ovo dva hora na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Njihov autor je srpski Čeh Robert Stolinger, profesor muzike u Šabačkoj gimnaziji, a otpevao ih je devojački hor Abrašević pod upravom Snežane Ranković. Danas je emisija Kako slušati muziku posvećena početima savremene muzičke pismenosti kod nas, odnosno muzičkoj pedagogiji u 19. veku u Srbiji. Muzičkom životu u Srbiji u doba romantizma posvetili smo ceo ovomesečni ciklus emisija, pa ćemo tako u onim emisijama koje su pred nama govoriti o pevačkim društvima, prvim srpskim instrumentalnim kompozicijama, o muzici za pozorište, o građanskoj kulturi i muzičkom ukusu, kao i o obnavljanju naše crkvene muzike na evropskim osnovama. Do sada sam ispričala kako se muzika u Srbiji 19. veka predavala u gimnazijama i učiteljskim školama i pri pevačkim društvima. U osnovnim školama bilo je prepušteno učiteljima i sveštenicima da biraju duhovne i druge, uglavnom narodne pesme koje će deca potom učiti na sluh. Sve do posle Prvog svetskog rata uticaj duhovne muzike na nastavu muzike u osnovnim školama bio je veliki i presudan. To naravno nije bio pogodan pedagoški materijal za one koji su nastavljali školovanje u gimnaziji i tek tamo se susretali sa muzičkim pismom. Malo je poznato da je Mokranjac školske 1884. godine predavao notno pevanje u Prvoj beogradskoj gimnaziji koja se tada zvala Gimnazija kralja Aleksandra I. Pre nego što je dobio stipendiju za Rim. Po tvrđenju savremenika, tada se Mokranjac naročito odlikovao s učenicima nižih razreda koje je vežbao u dva glasa, sopran i alt, i s njima pevao na gimnazijskim koncertima u sali velike škole i u sabornoj crkvi svoje i Kornelijeve kompozicije. Ti su koncerti rado i mnogobrojno posećivani. Lepo harmonsko pevanje i sviranje učeničko oduševljavalo je slušalce. Dve decenije pre toga, 1863. godine, Kornelije Stanković je osnovao triugotovni hor pri

desetak čeških muzičara, razne instrumente i teoriju muzike, ali i Toša Andrejević i pijaniskinja Hristina Dimitrijević. Pošto se izdržavao samo od đačke školarine, ovaj konzervatorijum potrajao je svega godinu dana. 6 godina kasnije, 1894. godine, Josif Svoboda je osnovao školu u kojoj su deca učila muziku, pre svega violinu. Za tu školu ovaj češki muzičar napisao je čak i udžbenike, ali ni ona nije dugo trajala, uglavnom iz istih razloga kao i Andrejevićeva. Prvu srpsku muzičku školu, koja postoji i danas, osnovalo je Prvo Beogradsko pevačko društvo 1899. godine na predlog Stevana Mokranjca, a uz prethodni dogovor sa kolegama koji će u njoj zajedno raditi, Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem. Direktor škole bio je Mokranjac, a on je radio i kao nastavnik teorijskih predmeta i solo pevanja. Binički je predavao teoriju i solo pevanje, Manojlović klavir, češki muzičar Jovan Ružička violinu. Kasnije su između ostalih u školu kao profesori ušli i Vičeslav Rendla za violončelo, kontrabas i flautu, Miroslava Binički za solo pevanje, Danica Krstić za klavir i Jovan Zorko za violinu. Nešto kasnije, među profesore Srpske muzičke škole ušli su i Petar Konjević i Stevan Hristić. Prvih godina škola se selila nekoliko puta. Od Brankove 21 preko Kralja Milana 45 do Čika Ljubine 16, gde je u današnjoj zgradi Filozofskog fakulteta imala 4 učionice. Imala je samo jedan iznajmljeni klavir, jednu violu, 2 violončela, 2 kontrabasa i 1 klarinet. Na početku rada škola je imala početnički i viši odsek, a svaki je trajao po 3 godine. U programu škole piše da je njen cilj bio muzičko obrazovanje dirigenata, učitelja, pevača i svirača, a kasnije je za pijaniste i violiniste uveden i dodatni 2-godišnji početnički odsek. Među prvim svršenim učenicima ove škole bili su pijaniskinja Jela Dokić, pevačice Ivanka Milutinović, kasnije Milojević, i Jelka Stamatović, kao i kompozitor Miloje Milojević i violinista Vojtjeh Frajt. Škola je priređivala javne časove i mesečne koncerte u Narodnom pozorištu, maloj sali hotela Kasina i dvorani osnovne škole kod Saborne crkve. Na godišnjem ispitu koji je održan školske 1909. 1910. godine moglo se čuti ukupno 115 kompozicija.

0: Druga polovina 18. veka donela je najveću reorganizaciju u istoriji pravoslavne crkve na Balkanskom poluostrvu pod osmanskom vlašću. Mnogi problemi u funkcionisanju dve stare pomesne autokefalije, Pećke patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije, od kojih su najznačajniji bili postojanje velikih dugova, zatim unutrašnji nesporazumi, a u slučaju Peći i gubljenje kredibiliteta kod osmanskih vlasti usled otvorene podrške anti-osmanskom ustanku 1737. razrešeni su njihovim ukidanjem 1766. i 1767. godine i pripajanjem Vaseljanskoj patrijarši. Kada je ta velika promena završena, Vaseljanska patrijaršija postala je jedina pomesna autokefalija na Balkanskom poluostrvu. Dve mitropolije, Moldovlaška i Jugrovlaška, koje su egzistirali u osmanskim vazalnim kneževinama Vlaškoj i Moldaviji, imali su ograničenu autonomiju i ništa u njima nije moglo da se dešava bez znanja i odobrenja Vaseljanske patrijaršije. De facto, samostalna Karlovačka mitropolija, koja je baštinila tradiciju Pećke patrijaršije, egzistirala je u Habsburškoj monarhiji, ali nije imala nikakav bitan uticaj na prostorima južno od Save i Dunava u Osmanskom carstvu. Iz monografije Zvornička mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766-1880. Nedeljkovo Radosavljević, 2024. Izdavači Sinaj, izdavačka kuća Pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanske i Istorijski institut Beograd. Sa nama u studiju, poštovani slušaoci, Radio Beograda 2 je autor ove monografije, koja je izašla sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa i mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, koji je jedan od urednika ove monografije. Naš gost, dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik u Istorijskom institutu Beograd, i ja mu želim dobrodošlicu. Gospodine Radosavljeviću, dobro, vi nama prvi put došli u emisiju Riznica Radio Beograda 2 i drago mi je da ste ovde.
1: Hvala vam puno, pozdravljam sve vaše slušalce.
0: Pošto je prvi put u našoj emisiji, evo ja ću malo poduže predstaviti našeg gosta, mada on nije nepoznat javnosti. Naš gost, dr. Nedeljko Radosavljević, je do sada objavio 10 autorskih naučnih monografija i 9 knjiga kritički priređene arhivske i memoarske građe. Objavio je više od 130 originalnih naučnih radova i nekoliko desetina enciklopedijskih jedinica. Oblast istraživanja kojim se bavi su istorija pravoslavne crkve od 15. do 19. veka, društvena istorija srpskog sela i seljaštva u 18. i 19. veku, pojava straha i njegov uticaj na istorijske procese, istorija medicine. Završio je postdoktorske studije 2006. u Istorijskom institutu Bugarske akademije nauka. Dugogodišnji saradnik Crkveno-naučnog centra Ruske pravoslavne crkve, a bio je član odbora SANU za istoriju Srba u 19. veku. To su neki osnovni podaci. Gospodine Radosavljeviću, jesam nešto bitno izostavila iz vaše naučne karijere?
1: Sve bitno je tu, zaista.
0: Hvala vam. Gospodine Radosavljević, ono što nas je ove nedelje sabralo je vaša nova monografija, već smo rekli, Zvornička mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766. 1880. godina, rekla sam i ko su izdavači, veoma ugledni. Govorit ćemo šta se dešavalo u ovih, koliko sam ja izračunala, 114 godina. No pre nego što krenemo da pričamo o Zvorničkoj mitropoliji u okviru Vaseljenske patrijaršije 114 godina od 1766 do 1880. napisali ste istorija Užičko-Valjevska mitropolija 1739. 1804. Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766. 1831. Uprava Vaseljenske patrijaršije, to je u podnaslovu, ako sam dobro zabeležila, ili tako?
1: Naravno.
0: Potom istorija Hercegovačko-Zahumske eparhije u vreme osmanske vlasti. To je posebna monografska cilina u jednoj mnogo, mnogo obimnijoj monografiji. Dabro-Bosanska mitropolija u Vaseljanskoj patrijaršiji 1766-1880. I evo ove 2024. pred nama je Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. Rekla sam da ste se bavili i drugim temama, no mi ćemo sada o ovoj novoj knjizi. Otkud toliko interesovanje za istoriju crkve, zapravo za istoriju u periodu vladavine Vaseljenske patrijaršije? Na ovim prostorima.
1: Veoma dobro pitanje. Dakle, kao mlad postdiplomac kod profesora Dragoljuba Živojinovića, imao sam ideju da nešto više kažem i uradim na temu srpske emigracije u Rusiji u 18. veku. Međutim, brzo sam shvatio, i to mi je i savjetovano, da će to mnogo bolje da urade kolege Rusi koji vladaju arhivskom građom u njihovim fondovima i kojima je ona sasvim pristupačna. Istovremeno, nekako u isto vreme, u moje ruke došle su sinđelije nekih

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. To je monografija koja nas je ove nedelje sabrala, a njen autor je dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd. Izdavač ove izvanredne monografije je izdavačka kuća Sinaj, pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanski, Istorijski institut Beograd. Gospodine Radosavljeviću, nastavljamo priču kako smo stigli do 1766. godine. Postojale su neke istorijske okolnosti. Šta se pre toga dešavalo da bi Zvornička mitropolija konačno ušla u sastav Vaseljenske patrijaršije?
1: Pa desio se taj rat Habsburško-Osmanski 1737-1739. Jedno veliko pustošenje kada je u pitanju crkvena struktura. Kada je u pitanju demografska slika srpskih prostora tog vremena, ona je u suštini mnogo manje stradala nego sama struktura Pećke patrijaršije. U emigraciju su, pored patrijarha Arsenija IV, otišli ne samo episkopi i mitropoliti koji su u njoj postojali, već i monasi i sveštenici iz kojih se po prirodi i logičnim sledom događaja kasnije birao episkopski kadar Pećke patrijaršije. Dakle, mnogo je toga ostalo pusto i mnogi manastiri su prepušteni bili jednom propadanju bez svojih bratstava koja su se gotovo kolektivno iselila. Ja ću samo reći kolika je to bila dramatična situacija, da se ta bratstva čak do 1741. nisu uspjela da okupe u fruškogorskim manastirima u Karlovačkoj mitropoliji, nego su tražili da stupe u kontakt sa svojim bivšim mitropolitima koji su, za kojima su u ostalom tamo i krenuli. U taj prostor koji se još uvijek naziva Pećka patrijaršija, ali je izgubio bitan deo samostalnosti koju je imao, tada interveniše Velika Hristova crkva, Vaseljenska patrijaršija, jer je ona jedina bila u mogućnosti i sa, da se tako izrazim, kadrovskim potencijalima, da nadoknadi ono što je bilo izgubljeno i da se uspostavi ponovo puna funkcionalnost Pećke patrijaršije. Pećka patrijaršija ovom prilikom nije ukinuta i niko nije ni pokazivao interes za to, jer tuđi dugovi nisu trebali nikome. Međutim, reorganizovana je mreža eparhija, nestala je struktura Beogradsko-Karlovačke mitropolije južno od Save i Dunava, a u njenom sastavu su, na primjer, bili i Mačva i Semberija, a također je se postavilo i pitanje da li i dalje treba da postoji Užičko-Zvornička ili Arilska mitropolija, koja je nastala posle prethodnog rata koje su dve sile vodile, okončanog 1718. Požarevačkim mirom. I ta Užičko-Zvornička mitropolija bila je organizovana uz granicu koja je napravljena po principu uti posidetis. Dakle, Zvornička mitropolija tada je konačno uobličena.
0: Da.
1: Ona je najvećim delom bila podudana sa granicama Zvorničkog Sandžaka. To se vidi i po tome što je deo teritorije bio i na desnoj obali Drine, govorimo o Jadru i Rađevini, ali je također imala i jednu specifičnost, Za razliku od uobičajene prakse da se eparhije uglavnom podudaraju sa osmanskom administrativnom podelom zbog prosto lakše komunikacije sa državnim vlastima, ovde je južni deo mitropolije zvorničke pripadao, odnosno južni deo zvorničkog Sandžaka pripadao Dabrobosanskoj mitropoliji. Ono što je takođe karakteristično za vreme dok je još uvek postojala Pećka patrijaršija, zvornička mitropolija bila je vakantna, ona nije imala svog arhijereja. Na njenom čelu u početku je bio Dabrobosanski mitropolit, da bi kasnije, posle njegovog izbora za Pećkog patrijarha, govorim o Gavrilu Mihiću, njome na upravu od 1752. stupili Užičko-Valjevski mitropoliti, dakle jedna također nova eparhija koja je formirana posle tog velikog rata okončanog Beogradskim mirovnim ugovorom. Sve do 1766. godine Užičko-Valjevski mitropoliti zvaće se i Sandžaka Zvorničkog. Dakle, on je prostor Zvorničke mitropolije, sastavljen je deo njihove titule, birani su sa tim da dobijaju i njega na upravu, i Zvornička mitropolija nije imala svog posebnog mitropolita sve do momenta dok nije ukinuta Pećka patrijašija, a ceo taj prostor pripojen Vaseljenskoj patrijaršiji.
0: Na osnovu koje građe i materijala nastaje ova monografija, i čini mi se da ste nekom novom građom razrešili možda neke dileme ili zablude ovom monografijom, a u vezi sa temom o kojoj govorimo?
1: Veoma sam zadovoljan što sam konačno uspeo da dođem ne samo do građe slovenske i osmanske provenijencije i rezultata istraživanja koje su radili kako istoričari u Srbiji, tako i oni izvan granica naše zemlje. Ovog puta ja sam na raspolaganju imao izborne kodekse Vaseljenske patrijaršije. Oni su značajni upravo za svako poglavlje knjige o kojoj je reč. Ti izborni kodeksi omogućili su mi da od 1766. propratim izbor svakog mitropolita koji je stupao na zvornički arhijerejski tron, ali i njegovu celokupnu biografiju. Samim tim uspeo sam, naravno uz korišćenje i ostalih izvora i kritičkom analizom, spoljašnjom i unutrašnjom kritikom izvora, kako se to kaže, da utvrdim da su recimo neki ljudi za koje se nije znalo postojali i bili na zvorničkom arhijerejskom tronu, a bilo je i ličnosti za koje se mislilo da postoje, zapravo radilo se o greškama pisara osmanskih kancelarija kada su imena nekih mitropolita pogrešno upisana i tako su stekla pravo na postojanje, sve dok se nije pokazalo da njih zapravo nema.
0: U periodu od 1766. do 1880. godine, znači 114 godina kada Zvornička mitropolija ulazi u sastav Vaseljenske patrijaršije, šta to znači trećeg reda?
1: Vaseljenska patrijaršija imala je svoju rang listu. I,
0: što sam ja pogrešila, pa sam rekla treće mesto, trećeg reda. Koliko je reda bilo?
1: Tri klase eparhija su bile i Zvornička mitropolija pripadala je eparhijama treće klase. Razlog za to nalazi se pre svega u tome.
0: To je poslednja klasa. Je bilo ništa.
1: To se ne gleda tako. Ona je prosto bila mala po broju vernika, mala po površini,
0: da,
1: i mlađa od nekih ostalih koje su bile drevne.
2: Eko.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko.

0: Beograda 2, emisija Riznica. U studiju sa nama je doktor Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd, autor monografije Zvornička mitropolija u Vaseljanskoj patrijarši 1766-1880. Ovu monografiju, koja je štampana 2024. godine, izdavači su ugledna izdavačka kuća Sinaj, pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanske, kao i Istorijski institut Beograd. Sa gospodinom Radosavljevićem, autorom, nastavljamo priču šta se sve dešavalo posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine i kako Zvornička mitropolija ulazi u sastav Vaseljanske patrijaršije sledećih 114 godina, kako, šta se dešavalo, ko je tu bio na čelu, to su ipak stranci.
1: Promene su nastupile pripajanjem Vaseljanskoj patrijaršiji različite u pojedinim eparhijama. Nisu bile identične. Bile su kako gde i kako za koga.
0: Da.
1: Dakle, u većini eparhija ostali su stari mitropoliti u dobrom delu poreklom i strukture Vaseljanske patrijaršije i u njima se, što se vernika tiče, nije promenilo ništa. Ta promena je bila, tako reći, nevidljiva. Što se tiče eparhija Hercegovačko-Zahumske i Raške, tu je već došlo do nekih drugačijih situacija i do promena

0: Nije imala taj problem jer nije imala mitropolita. Osim Užičko-Valjevskog koji je njome upravljao sada već tradicionalno, ali njena posebnost je uvijek naglašavana u njegovoj titulaturi. Vaseljenska patrijaršija je konačno uspostavila punu strukturu zvorničke mitropolije. Dakle, tek ulaskom u zvorničku mitropoliju ona dobija svoga prvog mitropolita, to je bio mitropolit Ligorije, i on je konačno dobio sva potrebna dokumenta koja potvrđuju njegov izbor 20. decembra 1766. Od tada postoji njen kontinuitet u Velikoj Hristovoj crkvi, ne samo do 1880. neposredno, već i kasnije u vreme austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, pa sve negde čak do 1922. odnosno Tomosa, kada je stvorena Srpska pravoslavna patrijaršija. Kroz knjigu sam u ovom hronološkom delu koji je posvećen tome ukazivao kako se razvijala ta situacija sa dolaskom novih mitropolita u nju, zatim šta se dešava sa brojem vernika, kakva je demografska slika, koliki je broj i gde se grade ili se ne grade hramovi, kakav je odnos lokalnih vlasti prema mitropolitima i prema pravoslavnim vernicima Srbima, naravno. I posebno bih želeo da naglasim značaj jednog poglavlja koje se tiče izdvajanja Jadra i Rađevine iz Zvorničke mitropolije. Naime, do toga je došlo.
1: Da, zašto je do toga došlo? To je 1833. 1836.
0: Da. Do toga je došlo usled novih geopolitičkih promjena. Odnosno pripajanja otrgnutih predela područja šest nahija Kneževini Srbiji. 1833. U prostor šest nahija Miloš Obrenović uveo vojsku Kneževine i oni su pripojeni Srpskoj modernoj državi. Tako su se delovi Zvorničke mitropolije, ne samo nje, već i delovi Vidinske...
1: Znači, Jadar i Rađevina.
0: Delovi Zvorničke mitropolije, Jadar i Rađevina, našli u Kneževini Srbiji, ali su istovremeno ostali formalno u Zvorničkoj mitropoliji sve do 1836. godine. E sada, postojala je jedna dilema. Da li su ti prostori pripojeni Šabačkoj episkopiji Pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji kao što bi bilo za očekivati, ili je taj proces bio malo složeniji? Ovde se radi o jednom preklapanju nadležnosti, da tako kažem. Sveštene radnje sa sveštenstvom i monasima je vršio šabački episkop, ali ti predeli su i dalje ostali deo Zvorničke mitropolije i u njima je Zvornički mitropolit i dalje prepoznavan kao njihov arhijerej i njemu su isplaćivani redovni prihodi, ali samo oni koji su postojali i za episkope u Kneževini Srbiji. Dakle, zvanično, tek 1836. godine konačno je potpisana patrijaršijska i sinodska gramata kojom je Vaseljenska patrijaršija nakon isplaćenih svih dugova prema Velikoj crkvi i prema susjednim mitropolitima prihvatila i potvrdila pripajanje šest nahija ne samo Kneževini Srbiji, već Pravoslavnoj crkvi u Kneževini Srbiji.
1: Da pojasnimo, kad kažemo Velika crkva, mislimo na
0: Vaseljensku
1: patrijaršiju,
0: koja u njenim sopstvenim kodeksima sebe naziva Velika Hristova crkva. Kao takva je poznata i u skraćenom obliku Velika crkva. Naravno, u ovom hronološkom delu propratili smo i odjeke prvog srpskog ustanka na stanje u Zvorničkoj mitropoliji, Tu se tadašnji mitropolit Joanike našao u jednom veoma teškom položaju za tim

0: talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta u Beogradu, autor monografije iz 2024. godine, koja nas je ove nedelje sabrala, a to je Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijaršiji 1766-1880. godina. Izdavači su Sina, izdavačka kuća Pravoslavne eparhije Zvoničko-Tuzlanske, Istorijski institut Beograd. Nastavljamo priču o statusu Srpske pravoslavne crkve, to je mitropolije Zvorničke od 1766. do 1880. tih 114 godina. Gospodine Radosavljeviću, u vremenu, evo ja ću sad vas da citiram, u vremenu od 1766. do 1888. na čelu Zvorničke mitropolije promijenilo se ukupno 9 mitropolita različitih narodnosti i jedan privremeni administrator. Među njima je bilo 6 Grka i 3 Slovena, od kojih jedan bio Srbin, jedan Bugarin i jedan bugarskog i srpskog porekla. Mi kad kažemo Vaseljenska patrijaršija, mi odmah mislimo dovode se samo stranci koji ne misle na nas. Međutim, vi ste u prethodnom segmentu govorili o jednom od mitropolita koji je bio porekla, ponovite, se sad uključio.
1: Srbin, Bugarin i Grk. U zavisnosti od toga...
0: Cela Vaseljena, pravoslavna.
1: Tako je. Pa posle hronološkog dela knjige usledio, neka poglavlja tematski organizovao, tako da sam ih posvetio recimo izboru, rukopoloženju i ustoličenju mitropolita, što je jedna ozbiljna i duga procedura, zatim granicama i središtu mitropolije kao i mitropolitskoj tituli, i posebno su mi tu važni mitropoliti, odnosno njihove biografije, kao i crkve i manastiri Zvorničke mitropolije. Pokušao sam da rekonstruišem njihovu mrežu u zadatim hronološkim okvirima, kako se kretala i kad su i gde su građene nove i obnavljene stare crkve.
0: I šta ćemo od svega toga? Celu emisiju za ovih 10 minuta.
1: Ja bih predložio da to budu mitropoliti biografije, tako se zove poglavlje. Zašto je to zanimljivo i naravno važno? Ovde se radi tome da sam ja pokušao, a i u određenoj meri nadam se dovoljno uspeo, da objasnim za mnoge od njih celokupan životni put, a ne samo vreme koje se tiče njihovog boravka na čelu Zvorničke mitropolije. To nije jednostavan proces. Mitropoliti su prilikom premeštaja ili odlaska iz eparhije ili iz nekih drugih razloga često sva akta, sve povelje koje su se odnosile na njih nosili sa sobom kao dokaz o svom kretanju u jerarhiji Vaseljenske patrijaršije. Sve to ne nalazi se na istim mestima. Ja ću dati sada primer jedne druge eparhije, Hercegovačko-Zahumska, gde je njen mitropolit Aleksentije III. Petrov Češmeđijev ostavio ne samo svoj novac i ogromnu zaostavštinu u tom materijalnom pogledu, već i svu dokumentaciju koja se tiče njega, i grčku i osmansku i ćirilsku, u Rilskom manastiru. Ovde je od velike koristi bila građa Vaseljenske patrijaršije, koja mi je sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem ustupljena, jer sam kroz izborne kodekse mogao da rekonstruišem životni put gotovo svih pomenutih mitropolita. Neki od njih su taj životni put završili u samoj Zvorničkoj mitropoliji, jer im je to bila jedina eparhija kojom su upravljali. S samo jedan od njih, a to je bio administrator, a ne mitropolit Meletije, on je upravljao eparhijom od 1858. do 1861. Ostavio je uspomenu o sebi u izrazito negativnom svetlu.
0: Zašto?
1: Tu je došao sticajem okolnosti, nije se identifikovao sa lokalnom sredinom i pokazivao je veliku sklonost ka konfliktu sa sveštenstvom i prisutnom Simonijom.
0: Čak a odakle je, kog je porekla, odakle je došao?
1: On je iz strukture Vaseljenske patrijaršije, a pre toga je bio vikarni episkop Velički u mitropoliji Prespe i Lihnida. Mitropolija Prespe i Lihnida je zapravo Ohridska mitropolija.
0: Bugari.
1: On je Grk.
0: Grk.
1: Tako je. I kada je došlo do crkvenog raskola 1870. između Bugara i Grka, on je ostao u Vaseljenskoj patrijaršiji. Eto, on je jedini za te svoje tri godine opisan u dramatično negativnom svetlu, a drugi su se karakterno često vrlo čvrsto držali pred osmanskim vlastima, koje su ponekad bile uzurpatorske i nisu imale puno razumevanja za imunitet koji je njima dat carskim beratima. A to je značilo da mogu da budu odgovorni i da im se sudi isključivo i jedino pred carskim vlastima, centralnim vlastima. Dakle, lokalni organi vlasti, uključujući i bosanskog pašu, nisu mogli da sude nijednom mitropolitu koji imao carski berat. A svaki ga je imao.
0: Da.
1: Što se tiče njihovih biografija, izborni kodeksi Velike crkve govore o njihovom školovanju, što je jako važno. To su bili obrazovani ljudi. Govorili su strane jezike koji su u Osmanskom carstvu posmatrani kao strani, a također su naučili i jezik sredine u kojoj su duže vreme boravili. To je jezik koji je srpski i govori se u Zvorničkoj mitropoliji od pripadnika sve tri konfesije koje taj prostor nastanjuju. Njihovo školovanje moguće je pratiti kroz Patrijaršijsku akademiju ili Veliku narodnu školu pre nje, zatim čuveni Fronisterion u Trapezuntu koji je postojao kao takođe Patrijaršijska škola, i njihove zasluge su nemerljive u pogledu komunikacije sa patrijaršijskim vlastima i podrške vernicima u podizanju crkava i manastira ili njihovoj obnovi. Zašto kažem obnovi? Ta obnova je veoma važna zato što su crkve i manastiri stradali kako u vreme ustanaka, tako i u vreme kada bi se vlasti na toj evropskoj periferiji Osmanskog carstva dočepali uzurpatori, oni kojima ni sultan nije bio autoritet i čiji otpor bio slaman silom, a takav je bio recimo baš na tom prostoru Husein Gradaščević, poznat kao Husein kapetan Gradaščević. Naravno, on je lišen svih činova i zvanja kada je poražen i umro je u Carigradu amnestiran, ali sa zabranom povratka u Bosnu. Bilo je to jedno teško vreme u kome su se ti ljudi uspešno snalazili i dobijali dozvole, ne samo za otvaranje novih crkava, već i za otvaranje škola. To je jako zanimljivo. Već pomenuti mitropolit Dionisije II. Ilijević, njegovo prezime, dok je se školovao u Patrijaršijskoj akademiji na Halki, bilo je Ilijev, on se identifikovao sa grčkom kolonijom u Carigradu, ali je odmah posle toga kada je postavljen za zvorničkog mitropolita, postao i Ilijević, I on je zanimljiv upravo po tome što apsolutno nije želeo da ode iz Zvorničke mitropolije.
0: Ovde ćemo negde morati da završimo. Žao mi je šta se 1880. dešava, od 1766. 1880. kada je Zvornička mitropolija pri Vaseljenskoj patrijarši, posle 114 godine, šta se 1880. dešava?
1: Pa dolazi do te značajne administrativne promene kada je na državne okupacione vlasti Austro-Ugarske preneto pravo prvenstvo u imenovanju i postavljanju mitropolita na eparhijske tronove u Bosni i Hercegovini kao okupiranim oblastima. Dionisije Ilijević će i dalje ostati zvornički mitropolit, kao što će i na čelu Hercegovačko-Zahumske mitropolije ostati Ignatije i Konomiris, ali su svi oni vremenom zamenjeni Srbima i nastupilo je jedno drugo vreme.
0: Jedno drugo vreme. Hvala vam najlepše. Poštovani slušalci, ono što nas je ove nedelje sabralo u Riznici je bila monografija Zvornička mitropolija u Vaseljenskoj patrijarši 1766-1880. Autor je naš današnji gost, dr. Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd, izdavač ove izuzetne monografije je Sina, izdavačka kuća Pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanski, Istorijski institut Beograd. Gospodine Radosavljeviću, najljepše vam hvala na današnjem gostovanju i nadam se da ćemo nastaviti saradnju.
1: Bilo mi je zadovoljstvo.
0: I meni hvala. Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove Riznice, želim vam svako dobro.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 44. broju časopisa Elementi. Temat aktuelnog broja Elemenata posvećen je nedavno započetom desetogodišnjem globalnom naučnom projektu potrage za zemljovikim planetama u Vasioni pod nazivom Ogledni lov na Zemlju ili na engleskom Terra Hunting Experiment. Kao i obično, u novom svesku časopisa naći će se i široka lepeza priloga o temama koje se na ovaj ili onaj način dotiču s naukom, od regulatornih T limfocita i njihove uloge u zdravlju i bolestima, preko uticaja življenja u gradovima na ljudski mozak ili implikacija dvojnog sagledavanja elementarnih fizičkih entiteta u vidu talasa i čestica za naše sagledavanje prirode, pa sve do uzbudljivog projekta građanske nauke posvećenog mapiranju i etnografskom istraživanju svetih stabala koja imaju istaknutu ulogu u narodnoj tradiciji Šumadije. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi.

Tundir je rođen 1614. u Libeku, gde je i umro 1667. Studirao je u Kopenhagenu kod dvorskog kompozitora i učenika Giovannija Gabrielija, koji ga je prvi upoznao sa italijanskom muzikom i to će obeležiti i njegovo stvaralaštvo.

Skoro čitav život Tundar je proveo u Nemačkoj, ali je u mladosti jedno vreme boravio u Italiji, gde je, moguće je, da je studirao kod Girolama Frescobaldija. Verovatno je to bilo u vreme oko 1632. godine, kada je postao orguljaš na dvoru Vojvode Fridriha III. Upravo sa njim je otišao u Italiju na duži boravak i verovatno upoznao Frescobaldija. No bez obzira da li jeste ili nije bio njegov učenik, Tundar je, poput mnogih svojih savremenika i sunarodnika, usvojio italijanske utice.

Pisao je raznovrsna dela, ali je malo toga preživelo i stiglo do nas, jer ni jedna Tundarova kompozicija nije publikovana za njegovog života. Prvo izdanje njegovih 17 sačuvanih vokalno-instrumentalnih ostvarenja objavljeno je tek 1901. godine i od tada postoji kontinuirano, iako ne široko interesovanje za ovog zaboravljenog predstavnika prelaznog perioda u nemačkoj muzici i jednog od onih koji su pripremili put velikanima zrelog baroka, pa i samom Johanu Sebastianu Bachu.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: A Concerta Grossa iz opusa 3 i njihov autor Francesco Manfredini tema su današnje antikoteke. Francesco Manfredini je rođen 1684. godine u Pistoji u porodici muzičara. Njegovi učitelji bili su Torelli, a zatim i Perti u Bolonji. Jedna od prvih

0: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program. Žene u muzici. Poštovani slušaoci, večeras predstavljamo ženski gudački kvartet Messages. U njihovom izvođenju i uz sudjelovanje pijanistkinje Julije Koćuban slušat ćete kvintet u F molu opus 18 Mojsleja Weinberga sa albuma koji je objavila izdavačka kuća Dux decembra 2025. godine. Kvartet Messages je poljski gudački ansambl osnovan 2014. godine koji se za relativno kratko vreme izdvojio kao jedan od zapaženih kamernih sastava mlađe generacije u ovoj zemlji. Ansambl čine violinistkinje Malgožata Vasiučonek-Potera i Orijana Masternak, violistkinja Marija Šeti i violončelistkinja Beata Urbanek-Kalinovska. Od samog početka članice kvarteta svoj umetnički identitet grade oko poljske muzike, sa posebnom pažnjom usmerenom ka delima koja se ređe nalaze na koncertnim programima, ali i ka ostvarenjima autora 20. i 21. veka. Svojim repertoarskim izborima one nastoje da osvetle muziku koja nosi snažnu kulturnu i istorijsku poruku, zbog čega ansambl zauzima posebno mesto među savremenim izvođačima posvećenim poljskoj i srednjoevropskoj muzici. Već 2015. samo godinu dana nakon osnivanja, članice kvarteta osvojile su nekoliko važnih priznanja na međunarodnom takmičenju kamerne muzike u Plovdivu. Drugu nagradu, srebrnu medalju, kao i specijalnu nagradu za interpretaciju kvarteta Dmitrija Šostakovića. Ovaj uspeh omogućio im je saradnju sa istaknutim muzičarima, kao i nastupe na koncertima i festivalima u Poljskoj i inostranstvu. Naziv ansambla, Messages, upućuje na ideju muzike kao poruke, kao prostora sećanja, dijaloga i kulturnog nasleđa. Kritičari i stručna javnost su složni u stavu da njihove interpretacije povezuju tehničku preciznost, jasnu komunikaciju i izraženu svest o istorijskom i emotivnom sloju muzike koju sviraju. Upravo se takav pristup prepoznaje i u izboru dela na ovom albumu, među kojima je i Weinbergov kvintet u F-molu opus 18. Weinberg je delo napisao 1944. godine u vreme rata i u prvim godinama svog života u Sovjetskom savezu, nakon bekstva iz rodne Poljske pred nacističkim progonom Jevreja. U tom periodu važnu ulogu u njegovom životu imao je Šostaković, ne kao formalni mentor, već kao prijatelj i zaštitnik. Iako pripada ranom periodu njegovog stvaralaštva, kompozitor ga je napisao kao 25-godišnjak. Kvintet otkriva izuzetnu kompozicionu zrelost, snažan dramaturški zamah i izrazitu emotivnu dubinu. U pet stavova smenjuju se lirske epizode, oštri ritmički kontrasti, groteskni prizori i trenuci gotovo bolne introspekcije. I same članice ansambla ističu da se muzika kreće između unutrašnje teskobe, ironije, sećanja i dramatične napetosti, noseći i tragove vremena obeleženog ratom, gubitkom i egzilom. Premda se Weinbergov kvintet često dovodi u vezu sa Šostakovićevim klavirskim kvintetom iz 1940. ovo delo ostaje potpuno osobeno, snažno, monumentalno i duboko sugestivno, istovremeno svedočeći o ličnoj drami i tragediji jednog istorijskog trenutka. Slušamo sada kako članice kvarteta Messages i pijanistkinja Julija Koćuban izvode klavirski kvintet u F-molu, opus 18, Mojsleja Weinberga. Stavovi su moderato con moto, allegretto, presto, largo i allegro agitato.

Poštovani slušalci, bio je to klavirski kvintet u F-molu opus 18 Mojsleja Weinberga u izvođenju članica gudačkog kvarteta Messages i uz sudjelovanje pijanistkinje Julije Kočuban. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Žene u muzici, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.

U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Federica Garcia Lorke, Jerma, u prevodu Olge Košutić i radioadaptaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Branka Pujić, Radmila Đuričin, Nebojša Milovanović, Bojan Žirović, Dubravka Kobljanić, Jadranka Selec-Dizdarević, Sena Ćorović i Ana Marković. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Maja Vasić. Ton majstor Dejan Ivanović. Režija Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajđikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, septembar 2010. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

zvuk harmonike. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo snimak sa koncerta Feliksa Krola, zabeležen 11. jula 2025. godine u nemačkom gradu Eberswalde. Koncert je bio deo njegovog projekta Fuele, u čijem fokusu je savremena muzika za harmoniku bolivijskih kompozitora. Fuele, španska reč za meh, odnosi se ne samo na ovaj deo instrumenta, već i na karakter harmonike, koja umetnicima nudi široku paletu zvučnih mogućnosti i izraza. Kao što je to slučaj u Evropi, čije autore najčešće imamo priliku da čujemo, i u Južnoj Americi kompozitori i avangardne scene sve više okreću ovom instrumentu, pre svega tražeći vezu između tradicionalne i eksperimentalne zvučne umetnosti. Početkom 2025. Felix Kroll je otputovao u Boliviju kako bi sa članovima kolektiva savremenih kompozitora Casatalha u La Pazu radio na novim kompozicijama. Tom prilikom nastalo je 5 novih dela u kojima autori istražuju mikrotonalne odnose, autohtone ritmove i tišinu. Tih 5 veoma različitih kompozicija u koncertnom programu projekta Fuele susrelo se sa poznatim evropskim delima za harmoniku, a mi večeras slušamo izbor, odnosno 4 kompozicije koje je Felix Kroll premijerno odsvirao 11. jula 2025. godine. Najpre slušamo kompoziciju Volurama Sebastijana Zulete.

Kompoziciju Mogući tranziti Josea Camacha Cardora čuli ste u izvođenju Feliksa Krola. Pratite snimak s koncerta koji je ovaj harmonikaš održao 11. jula 2025. godine u nemačkom gradu Eberswalde u okviru njegovog projekta Fuele, u čijem fokusu je bila savremena muzika za harmoniku bolivijskih kompozitora. U nastavku usledi ostvarenje pod nazivom Sariri Miguela Llanquea. Reč Sariri na jeziku južnoameričkih starosedelaca znači onaj koji putuje ili glasnik predaka. U ovoj kompoziciji Ljanke evocira zvučni pejzaž stočara koji sa lamama prelaze ogromna prostranstva altiplana, odnosno Andske visoravni. Odmah potom čućete i kompoziciju Siempre, Canele Palacio.